0: Som sig fick vi höra där. Och ett litet tips till dig som ska ut och resa med kollektivt då i Tromsø idag så är det fortsatt en god del inställningar på grund av tid och upplever stora utmaningar med chaufförmangel. Så anbefaler att gå in på Sippers sida och bruka appen för att checka om det här gäller någon av de rutten som du brukar. Men nu ska vi in i dagens konkurrens. Og da skal vi frem til en av årets virkelig store kinobegivenheter. Bare hør her.
1: Jeg tror at King er tilbake. Nei, han er ikke.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, før det Donkey Boy med Crazy Something Normal. Det kul på veggene på campingplasser i Nord-Sverige på grunn av kaldt og grått sommervær i Nord-Norge, og det meldes om rekordbesøk flere plasser. Barnefamilier og andre koser seg i det deilige sommerværet.
1: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det sol, varmt, det god stemning.
2: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvognet familien, og de der på andre uka nå.
1: Det tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
2: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
3: Ja, men när vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för, och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
2: Och nu har de bestämt sig för att utvida området för bookinger så att ännu fler eventuellt kan feriera där till nästa år.
3: Den här starka tillväxten och att vi har fullbelagt så många dagar i juli har vi tagit beslut att till kommande år bygga ut vår camping ytterligare. Så att det kommer vi göra till nästa säsong med tanke på den starka efterfrågan och att vi har så fullbelagt.
2: Reiselivsorganisation Arctic Sweden Visitors Board som tillsvarar Visit Nord-Norge säger de inte har klar bookingtallan ännu för Nord-Sverige, men att de upplever att det är enormt med norrlänningar på besök denna sommaren. Och i Boden tar familjen på fem. Det helt med ro.
1: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldinga, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
2: Og dere bor jo i campingvogn og hadde boket plass, men det mange som kanskje kommer og blir avvist.
1: Ja, det det. Det jo fullt på parkeringsplassen utenfor campingen, og fullt i parken utenfor campingen, og det mange som står i kø og venter på plass. Og den ene naboen vår nå har en kom på lørdag og har plassen sin til i dag, og så skal han bytte til en annen plass på campingen, så han har drevet å shoppe plasser for å ha plass.
0: Reporter her var Monica White Martinsen. Ja, jeg litt sjalu selv. Men nå, inn mot nyheteren, Christian Kristensen og du som snakker.

0: Randi Oline var det där med låta Christopher Robin, en version eller cover som man kallar det av Cezinando sin låt. Nu kommer sista genomgång av dagens konkurrens, så lytt gott efter, för vi ska fram till en av årets stora kinofilmer, i alla fall hvis du spør meg, och väldigt många anmälare där ute.
1: Ithaca's king is coming back.
2: No, he's not.
1: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
2: They're pining for a daddy. He didn't even know. Like some sniveling bastard.
1: Who's looking after your wife and son?
2: Do you see?
1: My dad is coming home.
2: And even if I'm kidding, bringing it all.
0: Ja, det här var utdrag från filmen The Odyssey som är på kino nu, tar världen med storm, store kinobillettsalg och det ena och det andra. Det är en film med Matt Damon, det med Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland, alltså det är en enorm lång lista med flinke folk. Men det här bygger ju på myte och fortelling, och hvis du inte har sett filmen så kan det vara att du likväl husker namnet på det här, den person som man menar da, har komponert det opprinnelige episke diktet som det her bygger på, da man hører om tida etter Trojanerkrigen og om sirene, om syklops, alle de her tingene, det navnet til den personen man mener står bak eller har forfattet det, og det det navnet vi skal frem til i dag. Har du svaret, så finner du frem appen NRK Radio, og så sender du inn svaret der ved hjelp av tastaturet på mobilen din. Men det du må huske på, det er å legge ved navn og adresse. Så skal jeg huske på å prøve å snakke sånn noenlunde rett frem.
3: En podcast fra NRK.
4: Nå er dette en tidsmaskin.
5: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
6: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
5: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
7: Jeg sitter fast.
8: Even har fanget inne i skåpet.
5: Hør podcaster for barn.
9: God sommer!
5: I appen NRK Radio.
10: Ja!

Den är liksom skräckfilmat, den där Eyes Without a Face från Billy Idol. Snart ska vi en tur till Kautokeino, och för i den nya barnehagen deres finner vi brukt inventar och utstyr från hela landet. Mer om det efter Bilal Saab och Broiler.

0: Inner Circle med låta Bad Boys här I eftermiddagssändningen. Vi ska nu få en nyhetsöversikt och den får vi av Sofie Larsen Nestal.
1: En person omkom I trafikolyckan I Pasvikdalen I Sør-Varanger kommune på tisdag. De pårørende varslet. Operationsleder Jan Arne Pettersen upplyser att politiet och Statens vegvesen sin olycksgrupp ska följa upp olyckan.
2: Det är ju då konstaterat att det här är en dödsolycka så den blir behandlad därefter. Politiet har upprättat sak och Statens vegvesen sin olycksgrupp är på tur och nu jobbas det med att ivareta alla I den forbindelse.
1: En man I Troms dømt til fengsel I 2 år og 1 måned for grov vold mot et 1 år gammelt barn. Det 5 måneder mer enn aktor la ned påstand om. En sakkyndig som har undersøkt barnet forklarte ifølge dommen at han aldri I sine 30 år som patolog hadde sett et slikt omfang av skader på et barn. Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken og forklarte at skadene skal ha kommet av at barnet hadde falt og slått seg ved flere anledninger, blant annet I forbindelse med lek. Hålogalandsrådet ber I dag om et møte med UNN etter det I juli ble kjent at sengeplasser kuttes ved UNN Harstad sykehus. Rådet består av flere ordførere fra Troms, Finnmark og Nordland. Rådsleder og ordfører I Harstad, Elise Marie Stenhaug, reagerer på lite informasjon fra sykehuset.
3: Vi har ikke fått noen dialog om problemstillingen eller hvorfor det blir denne løsningen. Vi har ikke fått mulighet til å snakke med dem eller påvirke, eller ikke minst hva vil det bety for oss.
1: Det sa rådsleder og ordfører I Harstad, Else Marie Stenhaug. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lokal skog, gress og lyngbrandfare I deler av Østfinnmark. Varslet gjelder fra tirsdag inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. I varslet anbefales det ikke bruk av åpen ild I området der varslet gjelder.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

koser med ikke spist opp seg, men... Nu har jag också sån kämpe erfaring med det och träna mot det och löpa långa löp. Så det är egentligen bara det att få in så mycket mängd som möjligt och springa så mycket som möjligt.

Stor applaus här till Mariah Carey och Trey Lawrence I låta I'll Be There. Vi ska snart ringa en konkurrensvinner. Men först en låt du kanske husker hvis du så VM-finalen. Här alltså från pauseshowet så hade BTS en uppträden och här får du Dynamite.

fick här Randy Crawford sin version av Bob Dylan sin Knocking on Heaven's Door i eftermiddagssändningen. Och här ska det snart handla om att det går mot en ny rekord i antal anlöp av yachtar i Tromsø. Mer om det efter Anita Baker med låta Sweet Love.

Alternativ nummer 4. Säg mig var du står. Den är från 1983 men kom ut i ny version sammen med Sara Larsson i 2020. Här är originalen som alternativ 4.

0: Denne er det mange som har svingt seg til. Lambada fra Kaoma, som var et fransk-brasiliansk prosjekt. Og i 1989 så ble denne låta sluppet, solgte 5 millioner bare i Brasil og 1,8 millioner i Frankrike, basert på en sang fra 1981, men denne er jo den mest kjente versjonen. Den ble også nummer 1 i Norge. Vi skal over til poprush-favoritten nå, og hvis du fan av Carola, da må du spisse ørene, for det disse fem låtene du kan stemme på i dag. Alternativ nummer 1, fångat av en stormvind. Alternativ nummer 2, Tommy tycker om mig.
1: Hur kan vi stanna hemma ikväll? Det var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag vill ju träffa honom.
1: Han inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du att jag tycker om honom.
0: Alternativ nummer 3, Mickey. Alternativ nummer 4, säg mig var du står.

Det låta av The Beatles Come Together som kom ut på eller vart skrev vi på datum I dag. Det är ju en sommarkväll men vi snackar om det och föra på konsert och vara alene och nu ska jag träffa track en vinner och tack för all fina meddelanden som har kommit in. Magnus skriv hej kvällsöppet och för att alene på konsert, festival eller ferie går som regel väldigt bra. Jag har gjort det många gånger upp genom åren, själv om det av och till kan föras lite ensamt, så ger det också värdefull erfaring. Man blir mer självständig, trygg på sig själv och ofta lite starkare av att mestra upplevelsen på egen hand. Mette skriver også at hun har vært på mange konserter, festivaler, kino, teater, fjellturer og alt alene. Og det null stress selv om hun ikke utadvendt. Tenk så mye jeg hadde gått glipp av om jeg ikke gjorde det. Kast dere ut I det, skriver hun. Fantastisk, Mette. Og så har jeg trykket en vinner som får en liten sommerpremie, og det Eirik. Han skriver... Var en uke alene på Brutal Assault Festivalen I Praha I fjor. Ska se att man var lite skeptisk I begynnelsen, men det vart en fantastisk upplevelse. Runt 100 vanvittige konserter fick flera nya bekantskaper från hela världen och hälsa därför till Ryan från USA, men som har jobbat I Norge. You're the man, skrev Erik. Och Erik, du måste sända mig en ny melding I appen NRK Radio med adressen din. Så det har vært en liten sommerpremie på deg, men så har jeg lyst til å ta med enda en melding som jeg synes var veldig fin, og gi på en måte en premie til den her også, og det Villevingen som sier at I 2005 så hadde U2-konsert på Vallovin. Jeg har blitt nybakt mamma I april, samme år, så lite tid til egen tid, så da... Og la gubben ta guttungen, slenge seg på sykkelen og sykle ned til konsert alene med favorittene mine, helt himmelsk. Så jeg har lyst til å feire det litt, at du fikk egen tid og hvor deilig det kan være, så skal vi høre på YouTube sin I still haven't found what I'm looking for. Jeg vet ikke om de har spilt den, men jeg

0: Imaginary Friend är en låt som går rätt in I känslolivet till Abrams. Den handlar inte direkt om kärleken Paul, men låta går mer in I en tid då sångerinnan hade skipt och såg på den hon älskade som en slags fantasivän. Och I ett podcastintervju med New York Times delar sångerna att hon inte hade någon lust att lägga skjul på att den nuvarande kärleken var med på att skriva låta. Sure, men hur visste att det kunde öppna upp för lite kritik.
1: If you know how happy your experience was making something or how much you learned about yourself or your partner or whatever the thing is, it's like no amount of hate or trolling or whatever could take that away. And I think that's like that is a part of my life that brings me so much peace and joy and I'm not gonna like pretend like that's not true.
0: Och sen du igen namnet Paul Mescal, men huske inte helt hur du har sett den här fyren, så kan du veta att han spelar bland annat I den successfulla BBC-serien Normal People från 2020 och han var huvudrollen I blockbustern Gladiator 2 som kom på kino I 2024. Men så visade det sig att han så visst kan skriva sanger också. Så nu ska du få hela Imaginary Friend.
2: Felt you in the morning